De var simpelthen fantastiske. Radio, her gav de jer Senorita og Skæbnen, før det R.E.M. og Shiny. Happy People. Så er det ellers tid til, at vi får gang i kongen af pop, Michael Jackson, søndag morgen her på Radio Alfa på Don't Stop Till You Get Enough.

Og hver eneste lørdag fra 15 til 18, søndag fra 18 til 21, en liste og de 40 mest solgte singleplader fra nøjagtigt 40 år siden på datoen her. Plads nummer 37, David Bowie, det var Underground fra ham ned fra 18. Og så ned ad listen fra 23 til 36, Modern Talking, og den her hedder Atlantis is Calling, SOS for Love.

0: Et sommerhits fra MC Micah G og DJ Sven. For det hollandske her var Holiday Rap inspireret, eller taget af Madonna's Holiday. Klokken er 17, vi skal have nyheder.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Nummer 12.